0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Біскупи Мексики, США і Канади шукають агульні відкази на виклики міграції. Огляд головних подій з життя костьола у Білорусі. У другій частці програми розважання до недільного Євангелія. 5 вересня вас вітає Марія Володіна. Вірність Євангелію – найліпший шлях для тих, хто присвячає собі любові до Бога і ближнього, нагадав папа під час зустрічі з сестрами-адораторками Найсвятішого Сакраменту. Сьогодні Святий Отець прийняв монахинь у Ватикані з нагоди їх пілігримки по Італії по слідах заснувальниці ордена благословленої Марії Магдалени ад уцілавління у 50-годдзі заснування Федерації Святого Духа, до якої яны належаць. Папа адзначыў, што прысутнасць манахінь з'яўляецца светлым сведчаннем удзячнасці Богу, які сее ў чалавечым сэрцы жаданне шукаць і сузіраць яго аблічча. Гэты бесперапынны пошук Божага аблічча уласцівы манаскаму жыццю ў пакліканні вечных адаратарак набывае асаблівае вымярэнне. Ён увасабляецца ў жыцці, цалкам прысвечаным неаспыннай і маўклівай адарацыі Бога, які стаў хлебам і запрашае чалавека злучыцца з ім у ахвяры на алтары, каб утварыць адно цела. Папа адзначыў, што хлеб і віно на алтары з'яўляюцца сакраментам адзінства вернікаў у Хрысце. Для гэтага неабходная еўхарыстычная духоўнасць. Гэта значыць духоўнасць касцёльнага адзінства у любові.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прадстаўнікі епіскапатаў Мексікі, США і Канады сустрэліся ў Куэрнавака, каб умацаваць єднасць, абмеркаваць міграцію і разам паразважаць пра місію касцёла. Ініцыятыва належала біскупу Куэрнавака і старшыні епіскапату Мексікі Рамону Кастра Кастра. Ён расказаў, што пасля абрання на гэтую пасаду адчуў жаданне паглыбіць сувязі з усімі біскупскімі канферэнцыямі, пачаўшы з суседніх краін. Прапанова сустрэла надзвычайны водгук і гатоўнасць з боку прадстаўнікоў епіскапатаў США і Канады. Праграма ўключала малітву, еўхарыстыю, разважанні, дыялог і братэрскія сустрэчы. Біскупы гаварылі пра грамадскія і касцёльныя рэаліі трох краін: міграцыю, мабільнасць людзей і абарону чалавечай годнасці. Біскуп Іяд Туаль называе Іарданію прыкладам мірнага суіснавання хрысціян і мусульман і заклікае да міру і справядлівасці для палестінцаў. Дапаможны біскуп патрыярхальнай дыяцэзіі Іерусаліма для Іарданіі біскуп Іяд Туаль, які жыве ў Амане, падчас знаходжання ў Рыме распавёў пра жыццё хрысціян у краіне з пераважна мусульманскім насельніцтвам. Ён удзельнічаў у працы канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскіх рэгіёнаў. Біскуп назваў Іарданію оазісам міру сярод войнаў на Блізкім Усходзе. Паводле яго, краіна захоўвае штодзённае жыццё, нягледзячы на наступствы вайны паміж США і Іранам, рост коштаў і значнае скарачэнне турызму і пілігрымак. Становішча Іарданіі паміж рознымі бакамі, адзначыў ён, дапамагае краіне захоўваць адносіны ў духу памяркоўнасці.
2: Тыдзень у Беларусі. Рэкалекцыі пакаяння, свята ў Бялынічах, будоўля новай святыні. Агляд найбуйнашных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Рэкалекцыі пакаяння за Беларусь праходзяць у Навагрудку. З пятніцы па нядзелю на духоўныя практыкаванні запрасілі святароў, манаскіх асоб і ўсіх вернікаў. Натхненнем для рэкалекцыі, што ладзяцца ўжо чацвёрты раз, сталі фацімскія аб'яўленні Маці Божай, якая неспакойна для свету час вайны і рэвалюцыі заклікала людзей да пакаяння і навяртання. У праграме рэкалекцыі, які арганізуюцца пры парафіі святога Міхала Арханёла, дзве усяночныя адарацыі, некалькі канферэнцый, пілігрымка пакаяння да Маці Божай новага жыцця ва ўселю, крыжовы шлях і іншыя пакутныя набажэнствы. Пілігрымка з Магілёва скіравалася ў Бялынічы. Сёння 11-е пешае паломніцтва выйшла да месца вядомага цудадзейным абразом Маці Божай Бялынніцкай. На працягу стагоддзяў яно славілася асаблівай пашанай да Панны Марыі. Мясцовы абраз быў другім на тэрыторыі сучаснай Беларусі, які атрымаў папскія кароны. Гэта адбылося 265 год таму, і сёлета адзначаецца юбілей каранацыі. З гэтай нагоды ў нядзелю свята ў Бялынічах узначаліся апостальскі нунцый у Беларусі арцыбіскуп Іньяцыё Чэфалія разам з мітрапалітам мінска-магілёўскім арцыбіскупам Юзафам Станеўскім. У Гродні памаліліся за ксяндза Міхала Арановіча ў 35-ю гадавіну смерці. У нядзелі ў парафіі адшукання Святога Крыжа адбылася імша ў інтэнцыі ксяндза Інфулата. Ён служыў у Гродні больш за 40 гадоў, працяглы час быў пробашчам гэтай парафіі. У савецкія часы некалькі гадоў быў адзіным каталіцкім святаром у Гродні. Імшу цэлебраваў мітрапаліт мінска-магілёўскі арцыбіскуп Юзаф Станеўскі разам з біскупам-эмерытам Александрам Кашкевічам. На ўхарыстыі прысутнічалі вернікі гродзенскіх парафій, якія былі знаёмыя ксяндзом Міхалам, духавенства, кансакраваныя асобы, студэнты семінарыі. У Віцебску Карытас дапамог бежанцам з Украіны. У пятніцу каталіцкая дабрачынная місія перадала дапамогу мігрантам, якія знаходзяцца ў крызісным цэнтры Чырвонага Крыжа. Тут зараз жывуць людзі рознага ўзросту і стану, у тым ліку хворыя і сем'і з дзецьмі. З клопатам пра патрэбы кожнага Карытас перадаў ім харчовыя наборы, канцылярскія прыналежнасці для школьнікаў і заплечнік. Падчас сустрэчы дырэктар віцебскага Карытас ксёндз Віктар Місевіч празмаўляў з пастаяльцамі цэнтра. У Брэсце пачынаюць будаўніцтва новага касцёла. Парафія святога Казіміра ў канцы жніўня паказала месца пад будаўніцтва храма. На відэа пробаш паведаміў, што этап выраўноўвання і трамбоўкі пляцоўкі ўжо завершаны, участак падрыхтавалі да наступнага этапу – закладкі падмурка. Касцёл разлічаны на 200 чалавек і будзе ўзведзены паўднёва-заходнім мікрараёне нумар 3. Гэта доўгачакана для брэсцкіх католікаў храм. Яшчэ ў 2019 годзе быў прэзентаваны яго праект і праведзены грамадскія абмеркаванні. Тады паведамлялася, што на ўчастку плануюць размясціць святыню, гаспадарчы блок, нядзельную школу, дзіцячыя пляцоўкі. Падрыхтавана паводле Грудненсіс Бівайка, Сулік Ньюс Бівайка, Сулік Мінск Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыё слухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 23-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 18 раздзел, ад 15 да 20 вірша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Калі ж не паслухаецца, вазьмі з сабой яшчэ аднаго ці двух, каб вуснамі двух ці трох сведкаў пацвердзілася ўсялякае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы касцёлу. А калі і касцёла не паслухаецца, то няхай ён будзе для цябе як язычнік і мытнік. Сапраўды кажу вам, што вы звяжаце на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаце на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Сапраўды таксама кажу вам, што калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах. Бо дзе двое ці трое сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх».

0: Любоў пачынаецца дома. Гэта слова святой маці Тэрэзы з Калькуты. Аднак з уласнага досведу мы ведаем, што часам прасцей знайсці агульную мову з чужымі, чым са сваімі. Сярод чужых можна хутчэй спаткаць разуменне, і як жа цяжка выслухоўваць нараканні ў свой адрас у коле сям'і. Тэма сённяшняга Евангелія – любоў да бліжняга, а таксама перасцярога ад сыходу з належнага шляху, шляху без граху. Прарок Ісая асцерагае нас, калі бязбожныя, грэшныя не сыйдуць з дарогі граху, то не будзе ў іх жыцця. Наша задача – настаўляць такіх людзей. Это складанае заданне, бо сёння не проста быць тым, хто настаўляе. Нам прасцей настаўляць сваіх дзяцей, цяжэй іншых крэўных, а дакараць кагосьці па-за сям'ёй увогуле не варыянт. Менавіта на гэтую тэму кажа святы Павел у пасланні да рымлянаў. Не будзьце нікому павінны нічога, апроч узаемнай любові. Бо той, хто любіць бліжняга, выканаў закон. Таму што запаведзі не чужалож, не забівай, не крадзі, не пажадай, ды ўсе іншыя змяшчаюцца ў адным наказе любі бліжняга твайго як самога сябе. 13 раздзел. Гэтым словам апостол дае адказ на нашыя сумневы. Аднак за дабро і любоў, якія мы аказваем бліжнім, ці атрымліваем мы тое самае? Сваркі і спрэчкі – гэта штодзённасць шматлікіх сем'яў, братоў, сясцёр, блізкіх. Мы можам сцвердзіць адназначна, першы крок павінен належаць нам, нават калі віна з боку іншай асобы. Трэба перамагаць сябе, шукаць адвагу, не ўлічваючы прыбыткаў і страт. Здараецца, што мы крытыкуем іншых без сур'ёзнай прычыны. А чаму? Лепш, не гледзячы ні на што, кіравацца парадай Хрыста адносна братэрскага настаўлення. Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў брата свайго. Якую яшчэ навуку мы можам узяць для сябе з гэтай прыповесці? Не будзем ачарняць іншых. Калі мы павінны зрабіць некаму заўвагу, то толькі сам насам. Ніхто не можа жыць спакойна, калі мае ў сэрцы крыўду на іншага. Безумоўна, любоў пачынаецца дома. Спрэчка часам можа ачышчаць атмасферу і адкрываць новыя перспектывы і нават паглыбляць сувязь. Ад абодвух бакоў залежыць, ці шукаецца блізкасць і прымірэнне, ці ствараецца дыстанцыя, калі мы выказваем свае меркаванні. Варта прасіць на малітве, каб у нашых міжчалавечых кантактах мы заўсёды ўмелі кіравацца законам любові, якая не толькі з'яўляецца праяўленнем чалавечай салідарнасці, але таксама нашым удзелам непасрэдна ў Божай любові. Амерыканскі трапіст Томас Мертон некалі сказаў славутую фразу: «Ніхто не з'яўляецца самотнай выспай, островам». Гэтымі словамі ён пацвердзіў праўду: мы не толькі жывём у супольнасці, але і ў адказе адзін за аднаго. Бог нагадвае прароку Эзехіэлю, а таксама кожнаму з нас, што адказнасць у імя любові да бліжніх асноўваецца не на паблажках, а на настаўленні тых, хто чыніць грэх. А калі ў імя няправільна зразуметай талерантнасці я дазволю сабе прыкрыць вока і рабіць выгляд, што гэта мяне не датычыць, тады і на мне будзе адказнасць. Напамін пра нашу адказнасць за іншых вынікае з факту, што для Бога кожны чалавек мае значэнне, бо кожны быў адкуплены з няволі граху каштоўнай крывёй Хрыста. Мы, як супольнасць пілігрымуючага па зямлі касцёла, павінны прыняць Божую любоў. Яна робіць нас адказнымі за нашых бліжніх. Менавіта так трэба разумець абавязак братэрскага настаўлення. І мэтай дакарання павінен быць пошук бліжняга не дзеля асабістага сяброўства, але дзеля супольнасці, калі б бязбожны брат быў на шляху адыходу з яе. У гэтым дакаранні мае значэнне не ўказанне на віну, не пакаранне, але адшуканне брата, дапамогу чалавеку. Тут значэнне мае любоў. Я настаўляю, бо гэты хтосьці важны для мяне. Я адчуваю сваю адказнасць за яго. Якому настаўленню вучыць нас Езус? Ён паказвае, што бліжніх, якія чыняць грэх, трэба дакараць сам насам, тактоўна. Праўда павінна ісці ў пары з любоўю, як гэта чыніў сам Езус. Грэк выкрываецца і асуджаецца, але чалавек, які чыніць яго, павінен адчуць, што яго разумеюць, прымаюць, абараняюць. Гэта вынікае з любові і адказнасці. Так як настаўляць? У Евангелі гаворыцца перш за ўсё сам насам. Калі ж не паслухаецца ў прысутнасці сведкаў, вось у выпадку выключнай упартасці і трывання ў зле, Езус кажа пра публічную справу, каб уся супольнасць, настаяцелі касцёла маглі скіраваць настаўленне да брата, які заблукаў. У выпадку непаслухмянасці касцёл мае права адлучыць такога зацвярдзелага грэшніка ад супольнасці веруючых. Аднак таго, хто пакаяўся, можа ізноў дапусціць да ўдзелу ў жыцці касцёла. Тым не менш, самым плённым настаўленнем з'яўляюцца ўчынкі, а не словы. Гаворка не столькі пра настаўленне іншых і ўказванне іх памылак, колькі аб прыкладзе, як трэба сябе паводзіць. Такія аргументы нашмат больш плённыя, але патрабуюць большага ўдзелу і намаганняў з нашага боку. Аднак калі нам важна вярнуць брата, ніводны кошт не можа быць высокім, бо мерай любові з'яўляецца любоў без меры. Бог хоча збавіць кожнага чалавека праз пазбяганне зла. І варта спытацца сябе, як мы карыстаемся братэрскім настаўленнем. Як настаўляем і як прымаем настаўленне? Ці вяртаем сабе братоў праз настаўленне? А можа, страчваем іх, бо ухіляемся ад адказнасці за іх? Ці можам евангелізаваць братоў без настаўленняў? Ці молімся за іх, каб пакінулі шлях, які вядзе да скамянення сэрца? Няхай ухарыстая хлеб любові дасць нам сілы жыць любоўю штодзённа, асуджаючы грэх, каб ацаліць чалавека, бо любоў не робіць бліжняму зла ніколі.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа закликав спинити насилля в Україні, відкрити серце для діалогу, виказавши біль з причини нових нападів на городи і громадянську інфраструктуру країни. У Парижі 5 тисяч чоловік пробігли 10 кілометрів праз центр города мимо 10 костелів, рихтуючися до вершнівського візиту Льва 14-го. У другой частці програми наші філософські нотатки 6 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння папа перад малітвай на Панскі разважаў пра ўзаемную любоў як асаблівы доўг, які людзі маюць адно перад адным. Звяртаючыся да слоў святога Паўла, ён нагадаў: «Не будзьце нікому павінны нічога апроч узаемнай любові». Паводле Льва 14-го, увага, клопат і дабро, якія мы атрымліваем, робяць чалавека больш свабодным і здольным да адказнасці. Папа вылышыў два спосабы практыкавання такой любові ў хрысціянскай супольнасці. Першы – братэрскае выпраўленне, якое патрабуе шчырасці і паступовасці, спачатку разам, сам-насам, потым пры неабходнасці ўдзел двух ці трох чалавек, а ўрэшце – усёй супольнасці. Скаргі і абгаворы, паводле папы, прасцейшыя, аднак яны нічога не ствараюць і толькі паралізуюць многія сітуацыі. Лев 14 дадаў, што Евангелле вучыць свабодзе ў любові. Другім спосабам папа назваў уменне дамаўляцца, якое змяняе нават саму малітву. Ён нагадаў слова Езуса: «Калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах». Так, паводле Льва 14-го, людзі могуць мець агульныя жаданні, боль, надзеі і праз малітву ўзрастаць у адзінстве. Без веры чалавек можа адчуваць сябе самотным і бачыць у іншых чужых і ворагаў. Тады як з ласкі, паводле папы, людзі застаюцца братамі і сёстрамі, здольнымі жыць у згодзе, сустракаючыся, прабачаючы і слухаючы адно аднаго ў пану. У завершэнне папа звярнуўся да Марыі, якая пасля весткі анёла паспяшыла да сваёй сваячкі Альжбеты, каб падзяліцца з ёю радасцю і цяжкасцямі цяжарнасці. Гэты біблейскі прыклад Леў 14 прывёў як узор жывой і дзейснай братэрскай любові паміж людзьмі. Ён папрасіў Маці Божую навучыць хрысціян гэтаму радаснаму доўгу братэрскай любові. Пасля малітвання ў панскі папа прызнаўся, што з болем сочыць за паведамленнямі пра нядаўнія гвалтоўныя атакі на розныя гарады і аб'екты грамадзянскай інфраструктуры ва ўкраіне, якія прывялі да гібелі нявінных людзей. «Маё сэрца вылучаецца да пакут насельніцтва, якое ўжо шмат гадоў жыве ў трывозе і страху», – сказаў святы отец. Леў 14 зноў заклікаў спыніць насілле і разбурэнне, а таксама адкрыць сэрца для дыялогу і міру. Ён выказаў надзею на тое, што намаганні, распачатыя ў гэтыя дні дзеля аднаўлення перамоў, прынясуць канкрэтныя вынікі і адкрыюць прастору для дыпламатыі. «Узнясём нашу малітву да пана, каб згода перамагла ва ўсіх канфліктах свету», – заклікаў папа. Пасля гэтых слоў ён прывітаў рымлян і пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы Святога Пятра. Асобна папа прывітаў супольнасць міждыяцэзіяльнай семінарыі з Лантэрсгофена ў Германіі. Ён таксама звярнуўся да пілігрымкі парафіі Святога Ульдэрыка, біскупа ў Музэстра каля Трэвіза. Не абмінуў папа і дыяцэзіяльны хор дыяцэзіі Опіда Мамерціна Пальмі, які прыбыў на плошчу разам са сваім біскупам. Напрыканцы пантыфік пажадаў усім добрай нядзелі і папрасіў Бога суправаджаць і падтрымліваць людзей сваім святлом. Ён адзначыў, што пасля летняга перапынку паступова аднаўляецца звычайны рытм жыцця людзей. Гэтыя словы прагучалі як своеасаблівае благаслаўленне на пачатак новага сезону пасля летняй паўзы ў жыцці касцёла.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора вечарам папа наведаў свята сем'яў супрацоўнікаў Ватыкана, арганізаванае губернатаратам у ватыканскіх садах. Ён прывітаў і благаславіў бацькоў і дзяцей, а таксама падзякаваў усім, хто падрыхтаваў сустрэчу. На плошчу губернатарата сабраліся сотні маці, бацькаў і дзяцей. На фоне ватыканскіх садоў пад купалам базілікі Святога Пятра яны чакалі прыходу Льва 14, які з'явіўся пад гукі песні «Дольче Сентіра», прысвечаны святому Францішку. Для дзяцей і дарослых падрыхтавалі гульні, выступленні, атракцыёны, а таксама пачастунак, піцу і бутерброды. Асобнай прынадай свята стала вёска маленькіх пажарных, якая карысталась вялікай папулярнасцю сярод самых юных гасцей. Частка дзяцей, якія прыйшлі на свята, раней ужо хадзіла ў ватыканскі летні лагер, што надало сустрэчы дадатковую сямейную атмасферу. Такое спалучэнне гульняў і духовнага зместу зрабіла вечар блізкім і зразумелым як для дзяцей, так і для дарослых. Звяртаючыся да сем'і, Леў 14 прыгадаў словы святога Яна Паўла II: «Сям'я – гэта люстэрка, ў якім Бог глядзіць на сябе». Паводле папы, у сям'і Бог хоча бачыць сябе і сапраўды прысутнічае ў ёй. Два найпрыгажэйшыя, найвялікшыя цуды – дарыць жыццё і дарыць любоў, сказаў ён, заклікаючы сем'і кожны дзень адкрываць наноў значэнне гэтых дароў. Напрыканцы святы айцец спусціўся да прысутных і некалькі хвілін вітаў людзей у натоўпе. Ён благаслаўляў немаўлят, цалаваў дзяцей у галаву, паціскаў рукі бацькам і адказваў на іх пытанне. Звяртаючыся да самых маленькіх, Леў 14 таксама спытаў, колькі будзе 6-7, і сам адказаў 13, вельмі добра, выклікаўшы шчыры сміх дзяцей і дарослых. Сёння ў Парыжы прайшоў Парія-Гліс-тур, забег на 10 кіламетраў, маршрут якога вёў каля 10 касцёлаў сталіцы. У ім узялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек, у тым ліку 4 прадстаўнікі ватыканскай каманды «Атлетика Ватыкана», якая выступае патронам ініцыятывы. Старт адбыўся ў 8:45 каля касцёла Святой Жанны де Шанталь у квартале Отэй, дзе знаходзіцца капліца спартоўцаў. Фінішам маршрута стала базіліка Найсвяцейшага Сэрца на Монмартры, дзе адбылася святая імша для удзельнікаў забегу. Такім чынам, спартовае мерапрыемства аб'яднала фізічнае і духоўнае вымярэнні падрыхтоўкі да візіту папы. Гэты сімвалічны шлях праз горад стаў для удзельнікаў своеасаблівай пілігрымкай напярэдадні прыезду Льва 14 у Францыю. У забегу ўдзельнічалі прафесійныя і паралімпійскія спартсмены, аматары, сем'і, а таксама людзі з фізічнымі і інтэлектуальна-реляцыйнымі асаблівасцямі. Парі-Эглістур арганізаваў Holy Games, спартыўны праект касцёла ў Францыі, створаны яшчэ да алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў 2024 года. Забег першапачаткова павінен быў адбыцца 31 мая, аднак быў перанесены на верасень. У выніку ён стаў адным з этапаў духоўнай падрыхтоўкі да візіту папы Льва 14 ў Францыю, які прызначаны на 25-28 верасня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу, дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня мы распочинаем цикл «Сустрэч» с Джеральдом Мэем, вядомым американским психиатром и христианским мысляром. Основой для нашей размовы сегодня стане одна из его апошніх книг «Темная ночь души». У ёй Мэй разважае пра сувязь паміж унутранай цемрай і духоўным ростам. Аднак паколькі доктар Мэй адышоў у вечнасць у 2005 годзе, прапануе сёння асаблівы фармат, нібыта уяўнай размовы. Мне б хацелася б, напрыклад, запытацца у Мэя, што ўвогуле азначае вядомы ў каталіцкай містыцы выраз «цёмная ноч». І вось як бы, як хрысціянскі лекар, доктар Мэй бы растлумачыў гэта простаму чалавеку. Доктар Мэй, думаю, адказаў бы, што «цёмная ноч» — гэта духоўны працэс, працэс, у якім Бог паступова вызваляе чалавека ад таго, за што ён занадта моцна трымаецца. То бок, гэта працэс, каб зрабіць чалавека больш свабодным. Свабодным, вядома, для любові. А слова «цемра» тут не азначае нешта злое. Яна азначае, што чалавек не да канца разумее, што з ім адбываецца. Тут проста ўнутраная перамена – ідзе глыбей за свядомы кантроль чалавека. Дарэчы, святы Ён ад крыжа кажа пра два вымярэння гэтай ночы. Ёсць ноч пачуццяў, і вось у ночы пачуццяў чалавек паступова перастае залежыць менавіта ад прыемных суцяшэнняў, эмоцый, у тым ліку падчас малітвы. А вось у другой ночы, у ночы духу, ачышчаюцца ўжо больш глыбокія апоры. Доктар Мэй тут заўважае, што ў гэтай другой ночы гэта ўяўленне, чаканне, гэта памяць, воля. Гэта патрэба ўсё разумець і кантраляваць. Дык вось, калі сказаць вобразна, у ночы пачуццяў, як бы гаснуць агні. Агні, якія нас суцяшалі. А ў другой ночы, у ночы духу, знікае нават карта, GPS, па якому мы прывыклі ісці. Дарэчы, у духоўным жыцці у нас можа быць шмат такіх вось агнёў той першай ночы, звыклых пачуццяў, добрых духоўных практык, людзей. Але ў пэўны момант тое, што раней асвятляла шлях, можа ўжо не дапамагаць, не дапамагаць ісці далей. А нават пачаць перашкаджаць, калі мы пачынаем трымацца не за Бога, а за сам гэты агонь. Вызваленне ж ад неўпарадкаваных прывязанасцяў падобнае да вось расціскання рукі. То бок, пакуль рука нешта моцна трымае, вядома, нічога новага прыняць не можа. А духоўная свабода якраз і патрэбная менавіта для прыняцця любові. Тады ўзнікае наступнае пытанне, якое можна задаць доктару Мэю. Гэта ці можна неяк штучна выклікаць альбо паскорыць гэты працэс? І доктар Мэй, напэўна, адказаў бы, што сапраўдную цёмную ноч стварыць уласнымі сіламі немагчыма, нельга. Яна адбываецца па-за нашым разлікам, то бок па-за нашым кантролем. Таму святы Ён ад крыжа гаворыць менавіта пра пасіўную ноч, не пра актыўную, пра пасіўную, то бок галоўным дзеючым тут становіцца не наша воля, а Божая ласка. І вось паводле мэя спроба самастойна арганізаваць сабе духоўную цемру можа стаць толькі яшчэ адной формай кантролю. А якраз такі сапраўднае вызваленне пачынаецца тады, калі чалавек перастае спадзявацца, што сам сябе духоўна можа выратаваць. Ну, вядома, нарэшце расціскае кулакі кантролю. І вось тут наступнае пытанне, паколькі мы тут больш у дыскурсе не столькі духоўным, хаця трэба гэтыя рэчы паўтарыць для нашых слухачоў, але больш мы знаходзімся ў капітэнцыі доктара-псіхіатра, і хацелася б запытацца, ці можна адрозніць сапраўдную цёмную ноч, тую духоўную, ад клінічнай дэпрэсіі. І вось тут Мэй быў бы асцярожны. Ён заўважаў некалькі прыкмет, якія могуць дапамагчы. Бо пры цёмнай ночы звычайна не будуць знікаць цалкам ні пачуццё гумару, ні здольнасць дзейнічаць, не знікае здольнасць спачуваць іншым. Больш за тое, дзесьці глыбока чалавек можа адчуваць, што не хацеў бы проста вярнуцца да ранейшага камфорту. Быццам у гэтым цяжкім працэсе ёсць нейкая ўнутраная слушнасць. Але паводле доктара Мэя цёмная ноч і дэпрэсія могуць ісці адначасова. Таму сур'ёзныя сімптомы дэпрэсіі трэба лячыць, і лячыць незалежна ад таго, што адбываецца ў духоўным жыцці. Таму для Мэя паміж псіхіятрычнай дапамогай і Божай ласкай супярэчнасці няма. Тады, калі мы абмеркавалі гэтую розніцу, цікава задаць пытанне, што верніку варта рабіць, а чаго лепш не рабіць, калі ён апынуўся вось у феномене такой ночы. І тут доктар Мэй сказаў бы, што пра сілу спрабаваць вярнуць ранейшыя формы малітоўнага падыходу не варта. Не варта вяртаць мінулыя эмоцыі. Не варта таксама весці бясконцую барацьбу са сваімі сумневамі. Лепш дазволіць ім праходзіць і сыходзіць, не надаючы ім празмернай увагі. А замест гэтага варта заставацца ў спакойнай і ціхай уважлівасці да Бога, нават калі здаецца, што нічога не адбываецца. Працягваць штодзённыя абавязкі, працаваць, быць уважлівым да іншых. І вельмі важна мець мудрага духоўнага спадарожніка, які не будзе спрабаваць штучна выправіць вось гэты стан. Дапаможа проста чалавеку не збіцца з дарогі і не прыняць духоўную цемру за нешта, чым яна не з'яўляецца. І нарэшце, паводле мэя, цёмная ноч душы бясконцая. Бясконцая. І менавіта ў гэтым хаваецца найбольшая надзея. Бо яна нішто іншае, як нашы пастаянныя адносіны з Богам. Адносіны, якія ніколі не завяршаюцца, а толькі пастаянна паглыбляюцца, адкрываючы ўсё новыя і новыя вымярэнні нашай ўнутранай свабоды для любові. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа заклікав спинити насилля в Україні, відкрити серце для діалогу, виказавши біль з причини нових нападів на городи, громадянську інфраструктуру країни. У Парижі 5 тисяч чоловік пробігли 10 кілометрів праз центр города мимо 10 костелів, рихтуючися до вершнівського візиту Льва 14-го. В другой частці програми наші філософські нотатки 6 вересня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Сёння папа перад малітвання ў панскі разважаў пра ўзаемную любоў як асаблівы доўг, які людзі маюць адно перад адным. Звяртаючыся да слоў святога Паўла, ён нагадаў: «Не будзьце нікому павінны нічога апроч узаемнай любові». Паводле Льва 14-го, увага, клопат і дабро, якія мы атрымліваем, робяць чалавека больш свабодным і здольным да адказнасці. Папа вылучыў два спосабы практыкавання такой любові ў хрысціянскай супольнасці. Першы – братэрскае выпраўленне, якое патрабуе шчырасці і паступовасці, спачатку разам, сам-насам, потым пры неабходнасці ўдзел двух ці трох чалавек, а ўрэшце – усёй супольнасці. Скаргі і абгаворы, паводле папы, прасцейшыя, аднак яны нічога не ствараюць і толькі паралізуюць многія сітуацыі. Лев 14 дадаў, што Евангелле вучыць свабодзе ў любові. Другім спосабам папа назваў уменне дамаўляцца, якое змяняе нават саму малітву. Ён нагадаў слова Езуса: «Калі б двое з вас на зямлі згодна прасілі б нейкай рэчы, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах». Так, паводле Льва 14-го, людзі могуць мець агульныя жаданні, боль, надзеі і праз малітву ўзрастаць у адзінстве. Без веры чалавек можа адчуваць сябе самотным і бачыць у іншых чужых і ворагаў. Тады як з ласкі, паводле папы, людзі застаюцца братамі і сёстрамі, здольнымі жыць у згодзе, сустракаючыся, прабачаючы і слухаючы адно аднаго ў пану. У завершэнне папа звярнуўся да Марыі, якая пасля весткі анёла паспяшыла да сваёй сваячкі Альжбеты, каб падзяліцца з ёю радасцю і цяжкасцямі цяжарнасці. Гэты біблейскі прыклад Леў 14 прывёў як узор жывой і дзейснай братэрскай любові паміж людзьмі. Ён папрасіў Маці Божую навучыць хрысціян гэтаму радаснаму доўгу братэрскай любові. Пасля малітвання ў панскі папа прызнаўся, што з болем сочыць за паведамленнямі пра нядаўнія гвалтоўныя атакі на розныя гарады і аб'екты грамадзянскай інфраструктуры ва ўкраіне, якія прывялі да гібелі нявінных людзей. «Маё сэрца вылучаецца да пакут насельніцтва, якое ўжо шмат гадоў жыве ў трывозе і страху», – сказаў святы отец. Леў 14 зноў заклікаў спыніць насілле і разбурэнне, а таксама адкрыць сэрца для дыялогу і міру. Ён выказаў надзею на тое, што намаганні, распачатыя ў гэтыя дні дзеля аднаўлення перамоў, прынясуць канкрэтныя вынікі і адкрыюць прастору для дыпламаты. «Узнясём нашу малітву да пана, каб згода перамагла ва ўсіх канфліктах свету», – заклікаў папа. Пасля гэтых слоў ён прывітаў рымляна, пілігрымаў з розных краін, якія сабраліся на плошчы святога Пятра. Асобна папа прывітаў супольнасць міждыяцэзіяльнай семінары з Лантэрсгофена ў Германіі. Ён таксама звярнуўся да пілігрымкі парафіі святога Ульдэрыка, біскупа ў Музэстра каля Трэвіза. Не абмінуў папа і дыяцэзіяльны хор дыяцэзіі Опіда Мамерціна Пальмі, які прыбыў на плошчу разам са сваім біскупам. Напрыканцы пантыфік пажадаў усім добрай нядзелі і папрасіў Бога суправаджаць і падтрымліваць людзей сваім святлом. Ён адзначыў, што пасля летняга перапынку паступова аднаўляецца звычайны рытм жыцця людзей. Гэтыя словы прагучалі як своеасаблівае благаслаўленне на пачатак новага сезону пасля летняй паўзы ў жыцці касцёла.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Учора вечарам папа наведаў свята сем'яў супрацоўнікаў Ватыкана, арганізаванае губернатаратам у ватыканскіх садах. Ён прывітаў і благаславіў бацькоў і дзяцей, а таксама падзякаваў усім, хто падрыхтаваў сустрэчу. На плошчу губернатарата сабраліся сотні маці, бацькаў і дзяцей. На фоне ватыканскіх садоў пад купалам базілікі Святога Пятра яны чакалі прыходу Льва 14, які з'явіўся пад гукі песні «Дольче Сентіра», прысвечаны святому Францішку. Для дзяцей і дарослых падрыхтавалі гульні, выступленні, атракцыёны, а таксама пачастунак, піцу і бутерброды. Асобнай прынадай свята стала вёска маленькіх пажарных, якая карысталася вялікай папулярнасцю сярод самых юных гасцей. Частка дзяцей, якія прыйшлі на свята, раней ужо хадзіла ў ватыканскі летні лагер, што надало сустрэчы дадатковую сямейную атмасферу. Такое спалучэнне гульняў і духовнага зместу зрабіла вечар блізкім і зразумелым як для дзяцей, так і для дарослых. Звяртаючыся да сем'яў, Леў 14 прыгадаў словы святога Яна Паўла II: «Сям'я – гэта люстэрка, ў якім Бог глядзіць на сябе». Паводле папы, у сям'і Бог хоча бачыць сябе і сапраўды прысутнічае ў ёй. Два найпрыгажэйшыя, найвялікшыя цуды – дарыць жыццё і дарыць любоў, сказаў ён, заклікаючы сем'і кожны дзень адкрываць наноў значэнне гэтых дароў. Напрыканцы святы айцец спусціўся да прысутных і некалькі хвілін вітаў людзей у натоўпе. Ён благаслаўляў немаўлят, цалаваў дзяцей у галаву, паціскаў рукі бацькам і адказваў на іх пытанне. Звяртаючыся да самых маленькіх, Леў 14 таксама спытаў, колькі будзе 6-7, і сам адказаў 13, вельмі добра, выклікаўшы шчыры сміх дзяцей і дарослых. Сёння ў Парыжы прайшоў Парі-Эгліс-тур, забег на 10 кіламетраў, маршрут якога вёў каля 10 касцёлаў сталіцы. У ім узялі ўдзел каля 5 тысяч чалавек, у тым ліку 4 прадстаўнікі ватыканскай каманды «Атлетика Ватыкана», якая выступае патронам ініцыятывы. Старт адбыўся ў 8:45 каля касцёла Святой Жанны де Шанталь у квартале Отэй, дзе знаходзіцца капліца спартоўцаў. Фінішам маршрута стала базіліка Найсвяцейшага Сэрца на Монмартры, дзе адбылася святая імша для удзельнікаў забегу. Такім чынам, спартовае мерапрыемства аб'яднала фізічнае і духоўнае вымярэнні падрыхтоўкі да візіту папы. Гэты сімвалічны шлях праз горад стаў для удзельнікаў своеасаблівай пілігрымкай напярэдадні прыезду Льва 14 у Францыю. У забегу ўдзельнічалі прафесійныя і паралімпійскія спартсмены, аматары, сем'і, а таксама людзі з фізічнымі і інтэлектуальна-реляцыйнымі асаблівасцямі. Парі-Эгліс-тур арганізаваў Holy Games, спартыўны праект касцёла ў Францыі, створаны яшчэ да алімпійскіх і паралімпійскіх гульняў 2024 года. Забег першапачаткова павінен быў адбыцца 31 мая, аднак быў перанесены на верасень. У выніку ён стаў адным з этапаў духоўнай падрыхтоўкі да візіту папы Льва 14 ў Францыю, які прызначаны на 25-28 верасня.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Хрысту, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы распачынаем цыкл сустрэч з Джэральдам Мэем, вядомым амерыканскім псіхіятрам і хрысціянскім мысляром. Асновай для нашай размовы сёння стане адна з яго апошніх кніг «Цёмная ноч душы». У ёй Мэй разважае пра сувязь паміж унутранай цемрай і духоўным ростам. Аднак паколькі доктар Мэй адышоў у вечнасць у 2005 годзе, прапануе сёння асаблівы фармат, нібыта уяўнай размовы. Мне б хацелася б, напрыклад, запытацца ў Мэя, што ўвогуле азначае вядомы ў каталіцкай містыцы выраз «цёмная ноч». І вось як бы, як хрысціянскі лекар, доктар Мэй бы растлумачыў гэта простаму чалавеку. Доктар Мэй, думаю, адказаў бы, што «цёмная ноч» — гэта духоўны працэс, працэс, у якім Бог паступова вызваляе чалавека ад таго, за што ён занадта моцна трымаецца. То бок, гэта працэс, каб зрабіць чалавека больш свабодным. Свабодным, вядома, для любові. А слова «цемра» тут не азначае нешта злое. Яна азначае, што чалавек не да канца разумее, што з ім адбываецца. Тут проста ўнутраная перамена – ідзе глыбей за свядомы кантроль чалавека. Дарэчы, святы Ён ад крыжа кажа пра два вымярэння гэтай ночы. Ёсць ноч пачуццяў, і вось у ночы пачуццяў чалавек паступова перастае залежыць менавіта ад прыемных суцяшэнняў, эмоцый, у тым ліку падчас малітвы. А вось у другой ночы, у ночы духу, ачышчаюцца ўжо больш глыбокія апоры. Доктар Мэй тут заўважае, што ў гэтай другой ночы гэта ўяўленне, чаканне, гэта памяць, воля. Гэта патрэба ўсё разумець і кантраляваць. Дык вось, калі сказаць вобразна, у ночы пачуццяў, як бы гаснуць агні. Агні, якія нас суцяшалі. А ў другой ночы, у ночы духу, знікае нават карта, GPS, па якому мы прывыклі ісці. Дарэчы, у духоўным жыцці у нас можа быць шмат такіх вось агнёў той першай ночы, звыклых пачуццяў, добрых духоўных практык, людзей. Але ў пэўны момант тое, што раней асвятляла шлях, можа ўжо не дапамагаць, не дапамагаць ісці далей. А нават пачаць перашкаджаць, калі мы пачынаем трымацца не за Бога, а за сам гэты агонь. Вызваленне ж ад неўпарадкаваных прывязанасцяў падобнае да вось расціскання рукі. То бок, пакуль рука нешта моцна трымае, вядома, нічога новага прыняць не можа. А духоўная свабода якраз і патрэбная менавіта для прыняцця любові. Тады ўзнікае наступнае пытанне, якое можна задаць доктару Мэю. Гэта ці можна неяк штучна выклікаць альбо паскорыць гэты працэс? І доктар Мэй, напэўна, адказаў бы, што сапраўдную цёмную ноч стварыць уласнымі сіламі немагчыма, нельга. Яна адбываецца па-за нашым разлікам, то бок па-за нашым кантролем. Таму святы Ён ад крыжа гаворыць менавіта пра пасіўную ноч, не пра актыўную, пра пасіўную, то бок галоўным дзеючым тут становіцца не наша воля, а Божая ласка. І вось паводле мэя спроба самастойна арганізаваць сабе духоўную цемру можа стаць толькі яшчэ адной формай кантролю. А якраз такі сапраўднае вызваленне пачынаецца тады, калі чалавек перастае спадзявацца, што сам сябе духоўна можа выратаваць. Ну, вядома, нарэшце расціскае кулакі кантролю. І вось тут наступнае пытанне, паколькі мы тут больш у дыскурсе не столькі духоўным, хаця трэба гэтыя рэчы паўтарыць для нашых слухачоў, але больш мы знаходзімся ў капітэнцыі доктара-псіхіатра, і хацелася б запытацца, ці можна адрозніць сапраўдную цёмную ноч, тую духоўную, ад клінічнай дэпрэсіі. І вось тут Мэй быў бы асцярожны. Ён заўважаў некалькі прыкмет, якія могуць дапамагчы. Бо пры цёмнай ночы звычайна не будуць знікаць цалкам ні пачуццё гумару, ні здольнасць дзейнічаць, не знікае здольнасць спачуваць іншым. Больш за тое, дзесьці глыбока чалавек можа адчуваць, што не хацеў бы проста вярнуцца да ранейшага камфорту. Быццам у гэтым цяжкім працэсе ёсць нейкая ўнутраная слушнасць. Але паводле доктара Мэя цёмная ноч і дэпрэсія могуць ісці адначасова. Таму сур'ёзныя сімптомы дэпрэсіі трэба лячыць, і лячыць незалежна ад таго, што адбываецца ў духоўным жыцці. Таму для Мэя паміж псіхіятрычнай дапамогай і Божай ласкай супярэчнасці няма. Тады, калі мы абмеркавалі гэтую розніцу, цікава задаць пытанне, што верніку варта рабіць, а чаго лепш не рабіць, калі ён апынуўся вось у феномене такой ночы. І тут доктар Мэй сказаў бы, што праз сілу спрабаваць вярнуць ранейшыя формы малітоўнага падыходу не варта, не варта вяртаць мінулыя эмоцыі, не варта таксама весці бясконцую барацьбу са сваімі сумневамі. Лепш дазволіць ім праходзіць і сыходзіць, не надаючы ім празмернай увагі. А замест гэтага варта заставацца ў спакойнай і ціхай уважлівасці да Бога, нават калі здаецца, што нічога не адбываецца. Працягваць штодзённыя абавязкі, працаваць, быць уважлівым да іншых. І вельмі важна мець мудрага духоўнага спадарожніка, які не будзе спрабаваць штучна выправіць вось гэты стан. Дапаможа проста чалавеку не збіцца з дарогі і не прыняць духоўную цемру за нешта, чым яна не з'яўляецца. І нарэшце, паводле мэя, цёмная ноч душы бясконцая. Бясконцая. І менавіта ў гэтым хаваецца найбольшая надзея. Бо яна нішто іншае, як нашы пастаянныя адносіны з Богам. Адносіны, якія ніколі не завяршаюцца, а толькі пастаянна паглыбляюцца, адкрываючы ўсё новыя і новыя вымярэнні нашай ўнутранай свабоды для любові. На гэтым усё. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.